0: 91.3 FM.
1: Ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
2: Nggih, Mbah. Selain iku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku
1: akeh manfaate.
2: Nggih, Mbah.